0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: Get your fix. It's more than just sound.

0: That is Becky Hill and David Guetta with Remember. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek sê vir jou goeiemôre. Op die Vrydagoggend, jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Saam met my, Sarah Jane, ek hou jou geselskap tot en met 9 uur toe. Dit is Catch My Status op die Vrydagoggend. Ek het vir jou 'n klomp statusse opgesit. Die heel eerste een het 'n baie, baie spesifieke emoji. Ek wil graag hê jy moet hom vir my terugstuur op 062-344-5545. So, go and look for it on our status and then you can send it back to me. Kan hom nie mis nie, ek love om daai netjie te gebruik op 'n Vrydag. Terwyl jy dit doen, gaan ek en jy ook gaan kyk wat gaan aan op jou paaie vir oggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Currently, on this Friday morning, traffic is moving and free-flowing. If you have a traffic update for me, please make me aware. On our traffic line, that is 062-344-5545. That traffic number again, 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: Top stories this morning. Minister Glabisa welcomes Cabinet's approval of the White Paper on Local Government. South Africa is Africa's top-ranked country for civil aviation safety. And in soccer, Portugal shine without Ronaldo. Your next news and sports update is at 7 o'clock.
3: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
4: Security Mecca, your one-stop security shop.
5: Good morning, this is Theresa Brickman from PSG Funabel Park, and this is the daily update on the financial markets. Yesterday on the JSE, resources, precious metals and mining closed positive, the rest of the sectors negative, the ALSI declined 0.69%, and closed on 107,763 points. The shares we always mention, ArcelorMittal declines 6.3%, trades at R1.19. MTN increased 1.57%, trades R180.50. Sasol increased 1.03%, trades at R231.51. BHP declined 0.61%, trades R694. Naspers increased 0.04%, trades at R700.30. PSG Financial Services declined 2.79%, trades at R30.62. The US markets closed as follows. The Dow Jones increased 0.04% and closed on 50,926. The S&P 500 increased 0.19%, closed on 7,666. The Nasdaq increased 0.04%, closed on 26,871. Then in the UK, the FTSE 100 declined 1.68%, closed on 10,428. And in Germany, the DAX declined 0.81%, closed on 24,994. The markets in the East, the Hang Seng is trading 2.49% lower, the Nikkei trades 0.91% lower, the Shanghai trades 0.37% higher, and in Australia, the ASX 0.49% higher. On the commodity markets, Gold is currently trading at $4,177 per fine ounce. Platinum, $1,722 per fine ounce. Brent crude oil, $102.29 per barrel. The currency market, the US dollar is trading at 16.69 rand, a pound 22.01 rand, a euro 18.72 rand, and an Australian dollar 11.53 rand. This is the market report, and may you all have a wonderful day, and we are back on Monday. Goodbye.
6: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
7: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Robbie Street, Funabel Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
8: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Let's take a look what your temperatures have in store for you today. Currently, it is 8 degrees. Temperatures will climb to a maximum of 22 today. Sunny skies all day long with a 0% chance of rain. Your winds will pick up to 6 kilometers per hour. And that was your weather update for this hour.
9: Start your engines.
10: We got the parts.
11: I got the part.
9: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
12: Goeiemôre liewe luisteraars, ek is Toek Skotse vir Visie R90.6 en ons kyk vinnig na die naweek se rugby waarna jy kan uitsien. Nou, indien jy nie weet nie, daar's 'n lekker toernooi in die gang uit verlede week donderdag al begin. Dit is die Toyota Challenge en dit het wel begin al in Junie vroeër vanjaar waar daar 3 spanne van Oseë af hier kom kuier het en gespeel het teen die Cheetahs, die Pumas en die Griquas. Maar die Griquas, Pumas en Cheetahs het nou Georgië toe gevlieg en hulle is van verlede week donderdag af besig met die Tbilisi Cup wat deel maak van die Toyota Challenge. En die Erling Pumas het verlede week teen die Iberians gespeel. Daarin Georgië, die Iberians is 'n span wat van Spanje afkom. Hulle beste klubspan, so te sê, die Erling Pumas het vir hulle goed geklop in daai eerste wedstryd. Toe die Toyota Cheetahs gespeel teen Lusitanos. En Lusitanos is 'n Portugese span, hulle beste klubspan. Die Toyota Cheetahs het daar ook gewen. Die Black Lion span, hulle is van Georgië af, die Suzuki Griquas wat hulle noueliks geklop het 21-15 verlede week. Toe Dinsdag het almal weer in 'n rondom Italië teen mekaar begin speel. Die Toyota Cheetahs het teen die Iberians gespeel van Spanje en daar het hulle vasgeval 22-19. Die Black Lion span het toe teen die Erling Pumas gespeel. En die Erling Pumas moes daar die loef afsteek en die Black Lions span wat hulle geklop het met 2 punte. Die Suzuki Griquas wat toe uitgedraf het Dinsdag teen Lusitanos van Portugal kon toe daarom die Portugese span klop met 59-17. So die Suzuki Griquas onoorwonde. Sondag speel hulle hulle laaste ronde. Dit word regstreeks uitgesaai op Supersport. So 2 uur sonoggemiddag speel die Erling Pumas teen Lusitanos van Portugal. Suzuki Griquas draf uit so 5 uur se kant teen die Iberians van Spanje en dan 8 uur sal die groot ene wees, die Black Lions span van Georgië. Meester van Georgië se nasionale span speel in daardie span. Hulle speel teen die Toyota Cheetahs Sondag aand 8 uur. So hou dit maar dop. Dit behoort baie interessant te wees. Dan is daar ook die VRK, die Verenigde Rugby Kampioenskappe wat nog aan die gang is. Dit het weer lekker in volle swang begin kom. Vanavond is daar 'n paar wedstryde. Cardiff speel teen Zebrei. Zebrei wat weg moet toer, so 9:15. Nog 'n wedstryd 9:15 vanavond. Edinburgh wat gasheer speel vir die Stormers by die DIM Health Stadium. Gaan interessant hierin wees. Daai hou hom definitief dop. En dan miskien later kan jy kyk hoe Benetton speel teen Connacht. Benetton van Italië wat gaan gasheer wees vir hulle. Môre is daar 'n paar wedstryde ook. Die Lions wat in Johannesburg by hulle Spark so 2:15 gaan hulle kragte meet met die Ospreys. Dat behoort ook 'n interessante een te wees. En dan by Rodney Parade 4:00 môre middag is dit die Dragons wat gasheer is vir die Glanelly Scarlets. Twee spanne eerder wat onder op die punte leer was met die einde van die vorige VRK seisoen. So dit behoort interessant te wees om te sien wie het waar verbeter al dan nie. Dan ook die Hollywood Bet Sharks, hulle speel daar op Kings Park môre aand so 6:30 se kant en is Leinster wat by hulle kom kuier. Lions wat hulle verlede week geklop het. Maar hier gaan 'n groot ene wees vir die SRC, die Sharks Rugby Club. Die Glasgow Warriors, hulle speel op dieselfde tyd 6:30 môre aand en hulle kom te staan teen Ulster. Daai behoort 'n bittergoeie wedstryd te wees. Dit vind plaas by die Scotstown Stadium waar die Glasgow's voor hulle tuiskare speel. En dan môre aan by Thomond Park is dit Munster. Hierdie is ook 'n groote. 9:15. Die Bulls wat teen Munster moet uitdra voor Munster se tuiskare. Dit gaan baie interessant wees. Nou ja, die VRK in sy tweede ronde van vele, die Toyota Challenge in sy laaste ronde Sondag, gaan en geniet hierdie rugby. Ons sal maandag weer gesels oor die resultate. Ek is Toeks Kotse vir VCR 90.6. Mooi bly.
10: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
11: Fuel your day with the morning lock-in.
13: Only on 90.6 FM.
14: The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

0: My poor Belle. Hallo papa.
1: Hallo my poppe Rocky.
2: Hallo.
3: Dis Yellow met Wit Blitz net hier op 90.6 FM stereo waar jy tuis voel. Ek sê vir jou goeie môre op hierdie Vrydagoggend. Ek gaan jammer sê, ek gaan sorry gou sê. Ek het my tyd misgehad. Jy weet ons doen gewoonlik catch my tyd is 6:30 tot 6:40. Ek moet dit gou hek oopmaak en toe het jou rugby recap gespeel. Ek vergeet om vir jou te sê daar's rugby die naweek en but let's get into it. Let's climb into it. Dit was catch my status vanoggend. Ek het jou klomp status opgesit. Die eerste een, soos jy weet, het 'n baie spesifieke emoji, my favorite emoji. Een van my favorites om te gebruik op 'n Vrydag. Kom ons kyk wie is die eerste persoon wie my status gevang het vanoggend. Nou moet ek iets wat terugskrol. Okay. The very first person to catch my status this morning was Susan. Congratulations. Yes, congratulations. Jy was die eerste persoon wie my status gevang het vanoggend. Kom ons doen 'n bietjie shout-outs. Shout-outs aan Ode 4. Hetty, Rodney, Quentin, Piet en Gloria het hier gesê goeiemôre. Hy het gesê môre Sarjane, 'n geseënde en veilige Vrydag vir jou ook. Rudolf, Magda, Johan, dan het ek nog een ingekry. Van Mags af, baie dankie. Een gegeven van Karen af, Anzel, Johan, Gerrit, Megan, Lindy, Elaine en Chanel. Ach, baie dankie. Dankie vir allemaal wat Catch My Status saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer Catch My Status maandag. Tussen 6:30 en 6:40. As jy nog steeds 'n oulike prentjie het, nog steeds 'n goeie môre het, jy kan nou weer 'n klomp vir my stuur. Ek weet, daar is 'n klomp wat ek nog nie op status gesit het nie. Gee my 2 minute. Dan sit ek jou prentjie op en kan jy gaan kyk of hy daar is. Laaste van jou get up and go en dan in die volgende uur, dis 'n Vrydag, Doksa net kom kuier by my. Dis finish the chorus, maar ek het ook 'n verrassing vir jou. So jy wil ingeskakel bly.
4: It's time to stick around, That's right, it's time to stick. Checkers Stickables are here, and you can save big on deals like Jacob's Instant Coffee, 200 or 230 grams for $159.99, and Twin Saver 2-ply white toilet rolls, 24 per pack for $149.99. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until Sunday, 11 October. Only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060. T&Cs apply.
5: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging. Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
6: 90.6 FM Stereo, waar jy tuis voel.

0: card payments sorted. Deals, the best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbijl Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Jy is ingeskakel op the morning lock in saam met my Sarah Jane. Dis net na 7. Daar gaan baie volgend gebeur. Hold on to your hats, folks, and bear with me. Eerstens, finish the chorus. Ek het besluit, ek gaan 'n klassiek kies op hierdie Vrydag. Ek het 'n voorstel gekry van 'n luisteraar, maar ek persoonlik voel die liedjie gaan beter werk op 'n Maandag. Ek gaan jou meer spoed gee op 'n Maandag. En hierdie liedjie wat ek nou vir jou gaan speel, you're going to catch that Friday feeling. That's all I'm going to say. So, I'm going to play you the song, and then I want you to finish the chorus for me on 062-344-5545, and ek worry nie eers nie, want ek weet jy ken hom. Here we go.
1: Hey!

0: Come on, wat is die volgende woord? Ek het vir jou gesê, ek het dit so makkelijk vir jou gemaak. 0623445545. Terwyl jy dit vir my instuur, sê ek goeie môre. Ek het nie net een kuiergas vandag nie. Ek het twee kuiergaste. So ek gaan vir jou sê, take the lead en stel ons gas aan die mense voor.
1: Daar sê, dis vir my ook lekker om bietjie terug te wees. Ek het so vir 2 weke rondgeloop.
0: Ja, ek het eintlik sê welkom.
1: Ja, ja.
0: Ek was bietjie
1: vakansie gehou en die weer was horrible, maar ek is terug.
0: En ek het nogal vir jou gesê vry, die Vrydag toe jy gaan, hou vakansie namens ons.
1: Ok, ek het vandag vir Annelet saamgenooi en ek gaan vir die luisteraar sê hoekom ek haar saamgenooi het. Baie ouers kom by my en dan vra hulle vir my, jette, hierdie ding van kinders groot maak is 'n groot story.
0: En ek en jy praat baie oor kinders baie, ja. En hoe moeilik kinders van vandag is, hoe moeilik het is om kinders groot te maak, maar al die probleme wat daarmee saamgaan, en dis nie net een of twee nie, it's a lot.
1: Ja, en weet jy dat ek baie keer in die sessies al oor jare, wat ek gevind het is, het die Brits het 'n boek geskryf, Kweek Kinders met Karakter, en daarna nog 'n klomp boeke geskryf, maar dit is waar ek by dit uitgekom het, en toe Annelet by my uitgekom het, het ek agtergekom, okay, ons het hier in die Vaal driehoek, iemand wat, immergroen ouerskap en Tall Tree Coaches. En dis nou het die Britse julle beweging, kan ek amper sê. Sy is in Amerika, maar Annelet is hierso. En sy promote dit en dit is iets wat ek dink elke ouer, want ek kan nie in 2 sessies of 3 sessies alles oordra aan mense nie. En dis iets wat mense regtig moet kyk na, want kinders groot maak is nie een makkelike story.
0: Nee, dit is, jylle sê, trouwens nie paardkoop nie, ek dink om kinders groot te maak, ek sê altyd, it does take a village, it does take a village, en as jy as ouer, nou ek is so passief vir jou, as jy as ouer net 10% meer inzicht volgend kan kry, vir jou kiddie, spits die oor, asseblief.
1: Annelet, vertel ons wie jy is, en wat jy doen, en wat is, hoe het jy by Immergroen uitgekom?
2: Ja, goeiemorgen, Sarah Jane en Dr. Janet, dit is so lekker om vanoggend hier te wees. Ek is 'n geseënde mama met 2 wonderlike kindertjies en 'n wiskunde ekstra klas onderwyseres, maar ja, my groot passie is om Immergroen en Tall Trees met ouers te deel, want toe ek swanger geraak het met my oudste kind, het ek so gesoek na ouerskapsleiding en ek dink baie ouers voel baie keer, hulle wens net dat hulle kind met 'n handleiding in die hand gebore word.
0: O ja, 100%. Ja.
2: En ek was absoluut een van daai ouers en in my soeke het ek toe nou afgekom op Immergroen ouerskap. En dit was so op 'n silverskink word, presies wat ek wou gehad het. Bybelse, praktiese raad vir elke fase van ouerskap.
1: Dis great. En ek moet sê, ek kan dit ondersteun, en dis ook hoekom ek het aanbeveel vir mense. Wat maak het anderster? Wat is dit wat jy beleef wat dit anderste maak?
2: Ja, verseker, want ek dink baie kere sê ouers wat my gesels my, dit het vir sissie gewerk, maar hoekom werk het nou nie vir Boetie?
0: Maar geen kind is ons nou dieselfde nie.
2: Geen kind is dieselfde nie, en dit is 'n groot ding wat Immergroen ouerskap laat uitstaan, want ek dink baie van ons luisteraars het ook al so by vriendin afgepak en gesê, hoorie, ek sukkel deur hierdie moeilike fase van my kind, en dan sal die vriendin sê, ek het hierdie fantastiese boek gelees, jy moet dit doen.
0: Yes.
2: En as die ouer om lees en hulle pas het toe, dan werk het net mooi glad nie. Ja. En dan wonder jy nou maar, is die fout nou by my, of is die fout nou by my kind?
0: Ja.
2: En dit is wat Immergroen so anders maak, want is glad nie 'n one size fits all kursus nie, want elke kind moet anders hanteer word, volgens hulle ouderdom, en dan volgens temperament.
0: Ja, my ma het altyd gesê, want ek was altyd soos, mama, vooral vir my sê, en sê, mama, ma is baie sagter op Angelique, baie, en dan sê, ek maak julle volgens julle persoonlikheid groot.
2: Ja,
1: en dit is baie waar, en dit is waarna ons moet kyk. Hoekom is temperament so belangrik, Annelet?
2: Ek dink temperament vat baie van die misterie van ouerskap uit, om het net meer verstaanbaar te maak, en ja, baie keer as ek oor temperament gesels, dan vra ouers my, maar Johanneleet, ek is bang vir temperament, want gaan ek nie my kind label nie, want niemand wil na jou kind in hierdie boksie plaas nie.
0: Ja.
2: Maar die woord temperament beteken letterlik mengsel, en het die 4 boompies waarna ons nou mooi gaan kyk, jy en jou kind is waarskynlik 'n mengsel van 2 of 3 van die boompies. En as 'n mens temperament verstaan, dan help het net om jou kind soveel beter te verstaan, om te weet wat jou kind nodig het, en in watter richting jy jou kind wil stuur.
0: Yes.
2: Ek het nou die dag eintlik so, ek het 'n 6-jarige dogtertjie, en sy het nou die dag net bal gespeel, en toe het ek net weer besef, hoe temperament so groot invloed het op ons kinders, en ons help om hulle te verstaan, maar hulle help ook om hulle self te verstaan, want sy is 'n mengsel van drie boompies, maar sy het hoofsaaklik dennebome nou en die dennebome hou glad nie daarvan om op die kolle geplaas te word of van vreeslik baie stres en kompetisie nie. En so speel hulle netbal en die eendag word sy nou doel gemaak, maar nou nog nie lank in die netbal storie nie en dit was vir haar verskriklik erg. Sy het so gehuil na die tyd, want sy haat al hierdie oopa. En met die volgende wedstryd het juffrou weer Beffie se uitdeel om sy se hulp toe te kyk sy so af. Toe trek sy hom rustig uit en sy gee hom vir juffrou terug en sy kon toe nou in haar 6-jarige manier baie mooi vir juffrou verduidelik dat sy enige ander posisie sal speel, maar sy hou nie van kompetisies nie. Gee dit vir iemand wat daarvan hou, sy is gemaklik met enige ander posisies.
0: Okay.
1: En dis sweet en ja. Maar dit maak dat mense dit verstaan en 'n kind nie druk verby hulle comfort zone nie, ja. Want dit is dink ek wat ouers baie keer doen en waarvoor hulle bang is om te doen. Nou as jy praat van daai boompies, wat is die bome? En interessant genoeg, die bome wat julle gebruik is ook gebaseer op sielkunde baie baie sterk. Ons praat van die disk toest en so, maar het jy het gegaan en boompies daaraan gekoppel wat vir my baie oulik is, want ek dink dit maak het baie meer toeganklik vir ouers en kinders. Verduidelik bietjie vir ons rondom dit.
2: Verseker, en dit is as jy sê, ek dink die bome is so mooi metafoor, want die oomblik as jy aan die boom in die natuur dink, dan kom my kindereienskappe of die persoonlikheidseienskappe sommer so maklik uit. Daar is hoofsaaklik vier boompies, en soos ek sê, meeste van ons is 'n mengsel van hierdie vier. Maar as ons byvoorbeeld die eerste enetjie vat en dink aan 'n palmboom. Nou as julle dink aan palmbome, waar dink julle?
1: Hier so op die eilande en hier waar die palmboom en...
0: Yes.
2: Ja, absoluut. So mense dink aan Hawaii en baie mense op die strand saam.
0: Yes.
2: Lekker kuier en dit is net pret. Mm. En dit is absoluut die wêreld van 'n palmboom. Alles is net pret, mense, samekoms. En ek dink een van die mooiste dinge vir my van die palmpies is dat hulle die silwer randjie in alles raak sien.
0: O ja, 100%.
2: Dis jou tipiese 2-jarige wat op 'n wild vreemde oom afhardloop, in sy arms inspring, want hierdie oom moet nou net die vriendelikste oom op aarde wees. Alles gaan fantasties wees.
1: En die ironie is, hy maak dat dit ook so gebeur.
2: Ja.
1: Dat selfs die knorrigste oom in 'n vriendelike oom kan ontaard.
0: Ja.
2: Verseker, vir palms, hulle is lewenslustig, entoesiasties, en hulle gaan waar dit lekker is. Dis daai kind wat jy in die oggend sal... mol toe vat, bietjie daar roomys gaan eet, by die party gaan speel na die tyd, by ouma gaan koffie drink, en as jy doodmoeg by die huis aankom, dan kyk hy kind jou so met soek een blink oogies en sê, wat het ons volgende?
0: Ja.
2: Want vir hulle is dit van die een lekker ding,
0: na die volgende, ja.
2: Hulle is waar dit lekker is.
1: Ok, en dan wat is die ander wat daar is?
2: Volgende kry ons bietjie sierbome. So weer eens as mens dink aan sierbome in die natuur, is dit daai bome wat so perfek gesnoei kan word, daai 90 grade hoeke of daai mooi bandjies.
1: Lollipops.
2: Lollipops, ja. Wat so mooi perfek so op mekaar is. En dit is ook presies hoe daai boompie se persoonlikheid voorkom. Dit is daai absolute perfectionistiese boekbabas. Hulle soek routine, hulle soek voorspelbaarheid. Hulle is mal oor reëls en die grense, net soos jy daai lollipops snoei en daai grense hou en die boompie hou hom mooi. So hou daai kindertjies van wat is die reëls, waar is die grense, baie gehoorsaam, baie gedetailleerde kindertjies.
1: 'N maklike kind om groot te maak.
2: Boekbabas. Hulle het baie intense emosies,
1: ja.
2: Waar die uitdaging uitkom, ja, maar baie, baie gehoorsaam.
1: Ok, en dan ons roosbome, wat weer die challenge bring.
2: Ja,
1: dis gewoonlik die ouers wat by my uitkom wat kinders het wat roosbome.
0: Dis daai ouers wat ons sê dis okay, jy's nie besig om te faal as ouer nie, het net ekstra hulp en insig nodig.
1: Baie.
0: Yes.
2: Ja, dis presies dit en ek gegil nou so want baie ouers het my gesê, "Joe, Annelie, ek wonder wat se boompie maak ek groot. Ek wonder is my kind. Jy hoor dit nooit van 'n roosboom ouer nie, hulle weet.
0: Van
2: daai dorings
0: is oralste, ja,
2: en dit bloei." So een mamma sê eendag vir my, "O ja, nee, ek ken daai boompie goed van Haiti. Ek maak die kaktus groot."
0: Nee, daar sien ek kon jy staan nie.
2: Dis die roosboom, die blomme kom nog.
0: Ja,
2: hou vas. Dit kom. So ja, ons roosboompies, weer eens, as jy nou dink aan die natuur met roosbome, is daar die dorings en die blomme. En die dorings wys eerste, hulle kan intense tantrums hê en hulle word met so 'n sticker op die voorkop gebore wat sê, "Ek se baas, kan jy nie lees nie." En maar as ons bietjie deurdruk en daai dorings lekker afsnoei, dan kom jy mooi blomme en hulle is jou gedetermineerde, gedrewe hardwerkende verantwoordelike kinders wat regtig baanbrekers werk kan doen met hulle skram nie weg van enigiets.
1: Ja, hulle rush in with angels fear to tread.
2: Yes. Ja, verseker.
1: Ja, en jou dennebome?
2: Ja, dennebome is dan ons laaste rustige boompie. Want ek dink as mense dink aan 'n denneboom, dink jy altyd aan 'n woud. Hulle staan mos nie eintlik alleen nie. Dit bring daai cool kalmte.
0: Yes.
2: Eintlik baie interessant in die ooste word denne aroma in die ligversorgers gebruik.
0: Okay.
2: As die mense nou so in die verkeer vasgesit het op pad werk toe en hulle kom baie gefrustreerd by die werk aan, dan maak daai aroma hulle rustig. En net soos dit maak ons denneboompie kinders ons so, hulle is ongelooflik rustig, vredeliewend. As jy nou ry verby 'n dennewoud, ek dink niemand van ons ooit het nog ooit ons brieke aangeslaan en gesê stop, kyk gou daar. Daai denneboom, daai in die derde van links af. Kyk hoe mooi is hy nie.
1: Ja.
2: Hulle smelt in.
1: Ja.
2: En net soos ons kindertjies, ons kan hulle so maklik miskyk. En hulle kan so insmelt in die agtergrond of tussen die ander boompies in. Maar sjoe, hulle is ons geduldige, loyale, vredemaker boompies.
1: So dit is eintlik great en weet jy so met ouers ook weet, onthou nou, jy as ouer val ook in een van hierdie vier kategorieë of 'n kombinasie daarvan. Nou kry jy en jou man ook, yes. As sê nou as 'n ma, as 'n pa, en nou kry jy 'n kleintjie in en die klein ding is heeltemal in 'n ander kategorie.
0: Yes.
1: En nou kom die challenge. Hoe gaan 'n ou dit groot maak en so? En het jy se boeke en apps en goeders het al vir baie mense gehelp en jy bied ook kursusse aan. Vertel net ons vinnig bietjie meer van dit.
2: Ja, ek dink as jy enigszins meer nieuwsgierig is hieroor is Hetty Britse kweekinders met karakter en moed. Sy het hom in 2024 oorgeskryf.
0: Okay. So dit
2: is om net so 'n bietjie aan te pas wat die hedendaagse ouerskaps kwessies wat ons nie 20
0: jaar terug gehad het. Ja, want toe jy kinders 20 jaar terug groot gemaak het, ja, het was moeilik, maar dit is nie so moeilik soos vandag is nie, want die moeilik lyk anders, want die tegnologie is daar, die maaikies is anders, hoe die maaikies se ouers hulle groot maak, is nou anders. Daai mama maak dalk die kind groot met 'n, jy deel nie, jy is mislik, jy is lelik, nou gaan boetie of sussie klas toe en hy deel nie en hy doen nie dit nie en hy is 'n moeilike kind, maar nou jou kind wil jy ordentlik groot maak en oulik groot maak, maar nou sal jou kind juist met daai kind maaikies wees, dis nou die maaikie, dit is nou die maaikie, en dan raak het 'n challenge.
2: Verseker, en daai tyd was fone aan drade vas. Ja. Nou is skerms 'n groot probleem met ons kinders. So as jy die nuwe kweekinders met karakter aan die hande wil kry, jy kan hom kry op Hetty Brits/books, by Bargain Books, jy kan hom by my kry, deur my as fasiliteerder. En dan 'n groot ding wat hierdie jaar uitgekom het, is Hetty se Tree Tribe app, wat jy 100% verniet kan aflaai op jou selfoon, en dan verniet 'n persoonlikheidstoetsie kan doen, om dan nou te sien wat 'n kombinasie van bome jy is en meer daarvan kan leer. En ja, soos dokter Sanet ook nou gesê het, ek bied kursusse aan, sy het wonderlike ouerskapskursusse wat ons reis dan nou saam met die ouers stap en deur al die onderwerpe gaan, want daar is soveel. Temperament is maar 'n klein deeltjie.
1: Ja,
2: van dit alles.
1: En kom ons kyk bietjie na die ander as ons praktiese raad vir ouers as jy daarna kyk. Wat is dit wat, want ouerskapstyl is ook 'n belangrike ding. Alle ouers is nie dieselfde nie en elke kind word nie dieselfde hanteer en elke situasie is anders. Hoe werk jou ou daar rondom?
2: Ja, dit is presies net soos dokter Ross sê en ek dink ek het baie onlangs met 'n mamma gesels wat na my toe gekom het juist oor hierdie temperament ding en sy was moedeloos met haar intense 3-jarige roosboomdogtertjie en in ons eerste gesprek het ek toe vir haar genoem dat mens gaan nie af op 'n roosboom se vlak nie. Jy staan sterk en waardig en jy praat met selfvertroue kort en kragtig. En sy sê vir my, Annelet, maar jy is die eerste mens wat vir my sê, want alle raad wat ek kry is om af te gaan, die kind in die oë te kyk. Sy sê, maar dan kyk sy my so en sy trek so gesig en dit lyk letterlik of sy my enige tyd gaan byt. En dit is presies wat immergroen so anders maak, om te sê, maar weet jy wat, jy om af te gaan op 'n vlak kan werk. Maar nie vir elke kind nie.
1: Ja.
2: En om dan te weet en om in jou kind te erken, okay, maar wat is hulle en hoe werk ek met hulle, hoe praat ek met hulle, hoe luister ek na hulle, is so belangrik. En waar dokter Sanet ook nou geraak het, is die ouerskapstyle. Want is nog 'n ding waarna ons kyk in die kursus, is om te sê, maar jy as ouer het 'n default om met jou kind te werk. En party ouers saag en voel, maar daar's orde en daar's beheer en ek kap af wat nie daar moet wees nie. En ander ouers is dan nou weer die gieter wat voel nie, maar ek wil my kind beskerm.
0: As ek hier die hele tyd in hulle instoot, dan dit gaan okay wees. Ek wil net hê my kind moet 'n goeie mens eendag wees. My kind moet gelukkig wees. En dis okay en dan sal daai streng mamma na jou luister en sê, "Nee, my kind moet eendag weet waarheen hulle gaan, waarheen hulle op pad is en weet as ek gesê het nee, is dit nee en hulle vra nie 'n tweede keer nie." En ek wil eindelijk nou hier inspring en ek wil vir ouers sê, want hier het nou al 'n paar boodskappe deurgekom. Ek sien hulle, ek reply so tussendeur soos wat julle praat. Party mense het nou al gesê wat 'n bome hulle is. Party het nou gesê hulle dink hulle was 'n doringboom. Maar,
1: dis nou die groot kaktus.
0: Ja. As jy as ouer nou sit en luister en jy resoneer met iets, of jy het nou dalk gehoor, dalk is jou kind 'n roosboomkind, jy weet. En jy het hierdie absolute moedeloosheid in jou volgend. There's no shame in it, asseblief. Soos ons vertel jou vanoggend hiervan, daar's geen skomte in dit as jy as ouer sê, ek sukkel om hierdie kind groot te maak. Vir een of ander rede sukkel ek net. Ek sê dit altyd, dis jou eerste keer as ouer ook. Dis jou eerste keer op hierdie aarde ook. Hê grace met jouself, dis okay. Dis alright, dit is hoekom ons hierdie gesprek het op 'n Vrydag, sodat jy insig kan kry, sodat ons jou kan help.
1: So daar's die ouers wat saag en as jy dan verder kyk, wat is die ander goeders wat ouers doen? Die gieter?
2: Ja, so die saag is die afkap, die gieter is daai baie beskerming en die liefde en die oorvloedige, ek wil my kind weghou van alles wat sleg is. Die handskoenouer is die ouer wat so 'n bietjie meer terugtree en sê, maar ek soek bevryding van my kind en ek glo in die regte van die ouer. Ek hoef nie altyd te spring as my kind sy vingers klap nie. En dan het ons die snoeisker wat regtig daarna streef om kinders te bemagtig en vaardighede aan te leer. Maar ek dink die belangrike ding en weer eens wat immergroen laat uitstaan bo ander ouerskapskursusse is dat ons regtig glo dat al vier hierdie style belangrik is. Elke een van hierdie style is absoluut nodig, maar in verskillende tye en fases van jou kind se lewe en in verskillende situasies waar baie raad sal slegs op een fokus. Maar as mens 'n holistiese beeld vat en al vier hierdie style toepas, dan kan jy regtig vir jou kind
0: jy kan hulle ietsie van alles gee en ek glo wat jy gesê het, elke seisoen van elke kind se lewe gaan anders lyk, want onthou en ons praat, ek en Dr. Sanet praat so baie oor, hoe jy 'n tiener groot maak is nie hoe jy 'n 3-jarige groot maak nie, ongelukkig, want 'n tiener is net 10 keer moeiliker, maar dan ook daai 3-jarige is ook moeilik, net in 'n anderste manier, so jy het ander tools nodig, jy het 'n anderste benadering nodig.
2: Ja, absoluut, dit is en dis presies wat die ouerskapstyle is, want jy kan nie meer saag met 'n tiener. Jy kan nie vir hulle sê, want ek sê so en my woord is wet nie. Jy moet hulle nou 'n bietjie meer vryheid gee en toelaat om die wêreld te verken en dan kom alweer ander style uit. Maar in die eerste 18 maande van jou kind se lewe, byvoorbeeld, gaan jy die gieter ongelooflik gebruik om net eers vir hulle te wys, maar jou wêreld is 'n veilige plek en jy kan my vertrou en ek is daar om jou te lei en te help, sodat wanneer hulle daai 18 maande slaan en mens begin saag en baie erg dissiplineer, dan vertrou hulle jou as ouer klaar om te weet, maar jy is 'n veilige plek vir hulle.
0: Ja, uiteindelik mal daaroor.
1: Dit is 'n baie, dis 'n ongelooflik, daar's baie impak in hierdie. En soos ek sê, vandag wil ek eintlik net gebruik as 'n bekendstelling vir ouers, want ek weet, dis seker een van die meeste dinge waarmee ouers sukkel is, maak ek my kind reg groot? Ja. En is dit die regte ding? Wat is praktiese raad wat jy kan gee? So net so 'n paar dinge wat jy al geervaar het aan 'n let wat vir ouers net om te onthou en te kyk na.
2: Ek dink as jy die app kan aflaai en bietjie kan loer wat is jou kind se temperament, help dit ongelooflik baie. Want die oomblik as jou kind voor jou staan en jy weet hulle is 'n suurboom. En vir suurbome is dit byvoorbeeld baie belangrik om te weet wat is die volgorde waarin dinge gebeur. Dan help jy so jou kind om net te kan floreer. Waar palm soek asseblief niks in dieselfde volgorde nie. Alles moet anders wees en fun en exciting. En as jy so 'n bietjie meer daarvan kan verstaan en dit kan toepas, help dit ongelooflik baie in ouerskap. En dan om ook te weet wat elke boompie nodig het, wat hulle nodig het om te kan floreer en die kunsmis, soos ons dit noem, wat jy vir hulle kan gee. So ek sou regtig sê, of ouers aanraai, om bietjie dieper te delf.
1: En soos jy sê, dit is 'n holistiese benadering, maar dit gaan nie net oor dat jou kind is so en nou is jou kind, want nou ook sit jy met 3 kinders in dieselfde gesin en jy gaan daai 3 kinders verskillend groot maak. En elke kind het 'n ander persoonlikheid en hulle het weer ander impakte op mekaar en deur begrip te hê onder mekaar ook dat my sussie is 'n roosboom en ander enetjie is 'n denneboompie en daai denneboompie kan so fade dat die van die sierboom gaan al die glamour steel en die ander een gaan al die fun hê en so gaat ons aan en dat 'n mens daai balans moet hê en as ouers sensitief wees daarvoor en oop wees daarvoor. So ek dink hierdie is ons het vandag regtig net aangeraak
0: insig gegee en dit oopgemaak, maar ons gaan weer hieroor praat. Ja,
1: ek dink die luisteraars moet ook vir ons vra. Wil hulle maar ek dink nie daar gaan 'n nee wees nie, want ek dink dit is so 'n integrale deel van ons lewe dat daar is kinders en daar's ouers en dit bly 'n netelige situasie. Wanneer doen ek wat en wat is die regte ding om te doen?
0: Ja, so as iemand nou luister vanoggend en hulle wil graag meer uitvind, hulle wil graag hierdie kursus doen of net hulp kry insig kry of begin, dan wat ons gedoen het, ons sê, ons gaan La Doxa net haar nommer deurgee, ja. En die navraag kan dan so na Hanalet toe
1: ja,
0: gestuur word.
1: Ek dink hulle gaan ken, die makkelijkste wees. Almal ken al my nommer, 0161100001 en hulle, ek gaan ook Hanalet se goeders op my Facebook page Sanet, hoofletter Sanet S-A-N-E-T-H dis omdat ek Susanna Elisabeth is en Dreyer, met hoofletter Dreyer en daar is 'n wit roos so as hulle op ons Facebook gaan, ek gaan aan die laaste kursus, ek dink hy begin 4 Oktober, wat Zoom kursus is ook daar so adverteer, so ek gaan haar kontak besonderhede daar sit, dan kan ouers haar kontak, en daar is baie ander goed ook wat sy doen. So hierdie is 'n gulde geleentheid, en ek wou dit graag in die Vaaldriehoek vir ouers bekendstel om te sê, daar is hulp en daar is raad en daar is...
0: Jy hoef nie magteloos te voel nie, daar is hoop vir jou, liewe ouer. Dis al wat ek vir jou gaan sê. En op daai noot sê ek vir jou, jy is ingeskakel op The Morning Lock-in. Kom ons maak hierdie Vrydag 'n vibe, hier is jou hooftrekke.
3: Ons stories vanoggend, 5 plus sê brandweer reageer traag terwyl winkels in Vanderbijlpark brand. Mabuyane neem Malema lastersaak na die hoogste hof van appel. En in cricket, Protea speel openingswedstryd om te kwalifiseer vir 2027 Wêreldbeker. Die volgende nuus en sportbulletin is om 8 uur.

0: What are the rest of the words? Ek het hom extra makkelijk vir jou gemaak. Ek het. 062-344-5545. Finish the chorus for me.
1: Jesse Johan, my mond water nou vir 'n behoorlike geel vet biltong.
2: Jy gaan daai net kry by Valslaghuis wat heeltemal oorgedoen is en nou nuwe eienaars het.
1: En braaipakke?
2: Jep, en sommer hele verskeidenheid.
1: Ag genade. Sê vir my, hulle doen spitprys ook.
2: Ja, en alles teen regtig goeie pryse.
1: Bel hulle by 016-933-2737 of WhatsApp hulle sommer jou bestelling by 060-485-6940. Valslaghuis, hulle ken vleis.
2: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
3: Nommer 3.
4: Hartklop
3: vreemdeling. Nommer 2.
4: Nummer 1.
2: Dis die SA Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
5: At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
6: You can't touch this.
5: Bearings and seals.
6: You can't touch this.
5: Agriculture.
6: Touch this.
5: Transmission.
6: Can't touch this.
5: Automotive.
6: Can't touch this.
5: Celebi Bearings. Still the A-team.
0: It's the morning lock-in and it is Finish the Chorus. Wat was volgens die Finish the Chorus? Well, it was classic. Kan dit vir jou sê? It was a classic. Kom ons kyk. Wie het hom reg? Laat ek gou 'n bietjie deur my WhatsApps gaan. Okay, Karen Anzel, yes, jy het dit reg. Magda, jy het hom ook reg. Dan het ek een ingekry van, laat ek het gou 'n naam hierso kry. Cynthia, jy het hom ook reg. Ek love it, yes. Klippie, jy het hom reg. Elise, jy het hom reg. Hetty, jy het hom reg. Dan het ek nog een ingekry van, dit is, Megan, jy het hom ook reg. Tussen die moet ek nou al die ander boodskapies wat ek op reply het ook deursif hierso. Dan ek ook een gekry van, en dit lyk so Chanel. Jy het hom ook reg. What was this morning's Finish the Chorus, that iconic line? We built this city. We built this city on rock and roll. Dit was vir oggend se Finish the Chorus. It's Starship with We Built This City. Bye bye dankie aan almal wat Finish the Chorus saam met my gespeel het. Ek en jy speel weer Finish the Chorus volgende week, maandag, tussen 7 en 8. Jy mag uitjam op hierdie ene, jy kan saamsing op hierdie ene. It's Starship, We Built the City.

Dis ons Sonnekus en Karleen van Jaarsveld met oor mekaar net die op 90.6 FM stereo waar jy thuis voel. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in saam met my Sarah Jane op die Vrydagoggend. I want you to catch that Friday feeling.

0: oggend of jou tee as jy sou wou en ek sê altyd as jy regtig wil gulsig is, 'n bietjie hot chocolate. Ja, dit is besig om bietjie warmer te word, maar jy kan nog steeds 'n hot chocolate geniet as jy regtig sou wou. En dan ook, dis bietjie warmer vandag, waaroor ek actually regtig bly is, want hoorie, hierdie koue front wat ons gehad het, so in die einde September, begin Oktober, dit was nou regtig in my opinie so effe onnodig, maar die temperatuur is slightly besig om op te tel, en die sonnetjie skyn daarom vandag, so there's all that. With that being said, if you are on about or on the road, let's take a look what is happening traffic-wise.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
0: Let's take a look what is happening out there on your roads. There has been a crash in Bryanston, Winnie Mandela Drive, southbound near Bryanston Road, queuing traffic there. Then in Randburg, there has been an accident on the N1 north before Winnie Mandela Drive, so that is slowing traffic down there from Malebongwe. Then there's a stationary vehicle on the N1 northbound at Maraka Bypass. The left lane is closed there. And a stationary vehicle on the N1 southbound at Rancho Road. Left lane is closed there, so please drive carefully. And then also queuing traffic on the N1S before Diepkloof. So your travelling time there will be 12 to 25 minutes. And that was your traffic update for this hour.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Four Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, VF Plus sê brandweer reageer traag terwyl winkels in Vanderbijlpark brand. Labisa verwelkom kabinet se goedkeuring van wetskrif oor plaaslike regering en Mabuyane neem Malema lastersaak na die hoogste hof van appel. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Vryheidsfront Plus in Mfuleni sê die brandskade aan winkels in die middedorp van Vanderbijlpark kon aansienlik minder gewees het indien die nooddienste betyds op herhaaldelike oproepe gereageer het. Die party se Karla Kaitou sê 'n brand het onlangs deur die nag uitgebreek in 'n bedwinkel op die hoek van Attifuri en Paul Sauerstraat en na aangrensende winkels onder meer 'n haarsalon versprei. Die inhoud van die winkels is heeltemal vernietig. Die eienaar van die bedwinkel het die VF Plus meegedeel dat hy kort na hy van die brand in kennis gestel is, vir byna 'n halfuur probeer het om die nooddienste te ontbied, niemand het die telefoon beantwoord nie. Kaitou sê met die brandweer se eindelike aankoms het die haarsalon se dak reeds begin ineenstort en geen inhoud kon gered word nie. Die VF Plus beskou die trae reaksie as erge nalatigheid en versuim. Kaitou sê die party het reeds 'n brief gestuur aan die brandweerhoof, Mglengi Makubalo, en eis 'n dringende verduideliking oor waarom daar nie dadelik op die noodoproepe gereageer is nie. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welin Kosini Glabisa, verwelkom die goedkeuring van die hersiene witskrif oor plaaslike regering. Die minister sê die witskrif is 'n keerpunt vir Suid-Afrika se munisipaliteite. Die kabinet het die hersiene witskrif goedgekeur. Die raamwerk het ten doel om uitdagings rakende bestuur, instellings en dienslewering in munisipaliteite aan te spreek. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, gaan nou sy lastersaak teen die leier van die EFF, Julius Malema, na die hoogste hof van appel neem. Die Hooggeregshof in die Oos-Kaap het gisteraan Mabuyane verlof toegestaan om te appeleer teen 'n vroeëre uitspraak wat sy aansoek teen Malema van die hand gewys het. Malema het Mabuyane daarvan beskuldig dat hy sy meestersgraad op bedrieglike wyse verkry het. Mabuyane het 'n bevel aangevra wat sou verklaar dat Malema se beweringe vals, lasterlik en onregmatig is. Die premier se woordvoerder, Sonwabo Mbananga, sê hulle verwelkom die geleentheid vir die saak om deur die appelhof oorweeg te word.
3: The premier will consult with his legal team on the next steps in the appeal process. Premier Mabuyane respects the courts and will not comment on the merits of the case while the appeal is underway. The matter will proceed through the proper legal channels. The premier's office will communicate any material developments.
2: En die president van die VSA, Donald Trump, het Iran weer met ernstige gevolge gedreig indien die land nie 'n ooreenkoms bereik om die oorlog te beëindig nie. Trump sê die konfrontasie sal binnekort eindig en dat Iran nie lank sal voortbestaan as hy nie 'n ooreenkoms met hom bereik nie. Hy het 'n beroep op Iran gedoen om tot die ooreenkoms

0: koms in te stem. En geldsake, die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R22.50 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $85,382. Goud verhandel teen $4,174.50 per fyn ons en Brent olie kos $102.30 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
1: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet high performance feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lê my ook. Wag nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweekboere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou tipiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak. Skakel 016-366-1398 of WhatsApp 083-439-0327.
2: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
3: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Die Lions verwelkom die Springbokke, Q&Horn en Monne van den Berg terug vir hul VRK-wedstrijd teen die Ospreys met albei wat van die bank af sal begin. Henke van Wyk is weens een kopbesering nie beskikbaar nie, wat die wegbaan vir junior Springbok Ethan Adams om te begin, terwyl Chris Smith as loskakel terugkeer. Die Bulls het die krachtige vleels Travino Jacobs na binnen center geskuif vir hul krachtmeting teen Manste, terwyl die Sharks 6 huidige Springbokke in hul wedstrijdgroep teen Leinster het, insluitend Andre Esterhuizen, Edwil van der Merwe en Thomas de Toy in die beginspan. Sia Kulisi keer terug vir die Stormers in die wedstrijd teen Edinburgh, terwyl die junior Springbok loskakel Jakeen Ahmed sy eerste VRK-wedstrijd as beginspeler sal speel, nadat hy van die bank af beindruk het in hul oorwinning oor Connacht. Die Proteas en Australië begin volgende vrijdag al toetsreeks in Durban, waar verwag word dat snel bulwerk een groot rol sal speel ten spuite van die focus op die toestande en moontlike invloed van draai bulwerk. Rabada het die onlangse eendag reeks misgeloop nadat hy een van vier bowlers was wat deur duispierbeserings geraak is, maar hy werk hard daaraan om betyds fiks te wees vir die openingstoets op Kingsmead. Kaptein Themba Bavuma sê Rabada se teenwoordigheid is belangrik vir die span en dat die snelbouler goeie vordering maak.
4: Even if he's not on the field, but just his presence within the team environment is super important. So to have him contribute with his pearls of wisdom, we're looking forward to that. From what I hear, he's progressing quite well, just waiting for the green band to be given.
3: In Portugal het een indrukwekkende 4-2 oorwinning oor Denemarke in Kopenhagen behaal, ten spuite van Cristiano Ronaldo's afwesigheid van die groep. Wales het ook van agter gekom om Noorwegen met 2-1 in Cardiff te klop, terwyl Duitsland aan Jurgen Klopp sy eerste oorwinning as afrigter verseker het deur Servië met 2-0 te verslaan. Elders het die Nederland van 2 doele agter teruggeveg om 2-2 gelyk op te speel teen Griekeland, terwyl Ierland 2-2 gelyk op gespeel het teen Oostenryk. En daarmee die einde van jou oggendsport.
5: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

0: professional workmanship and great service. Call UroofIt on 016 421 3748 or 49 or 082 905 9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: Hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto. Vief Plus sê brandweer reageer traag terwyl winkels in Vanderbijlpark brand. Aktiviste hou vanoggend 'n betoging by NERSA se hoofkantoor en die Pad Ongelukke Fonds het 'n nuwe uitvoerende hoof. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die Vryheidsfront Plus in Mfuleni sê die brandskade aan winkels in die middedorp van Vanderbijlpark kon aansienlik minder gewees het indien die nooddienste betyds op herhaaldelike oproepe gereageer het. Die party se Carla Keitou sê 'n brand het onlangs deur die nag uitgebreek in 'n bedwinkel op die hoek van Attifourie en Paul Sauerstraat en na aangrensende winkels, onder meer 'n haarsalon, versprei. Die inhoud van die winkels is heeltemal vernietig. Die eienaar van die bedwinkel het die VF Plus meegedeel dat hy kort na hy van die brand in kennis gestel is, vir byna 'n halfuur probeer het om die nooddienste te ontbied. Niemand het die telefoon beantwoord nie. Keitou sê met die brandweer se eintlike aankoms het die haarsalon se dak reeds begin ineenstort en geen inhoud kon gered word nie. Die VF Plus beskou die trae reaksie as erge nalatigheid en versuim. Keitou sê die party het reeds 'n brief gestuur aan die brandweerhoof, Mglengi Makubalo, en eis 'n dringende verduideliking oor waarom daar nie dadelik op die noodoproepe gereageer is nie. EarthLife Africa Johannesburg en gemeenskapsaktiviste doen 'n beroep op die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika, NERSA, om mense se belange bo Eskom se winste te stel. Die organisasie en die aktiviste hou vanoggend 'n betoging by NERSA se hoofkantoor in Pretoria. NERSA het lede van die publiek en organisasies gevra om kommentaar te lewer op Eskom se prysaansoeke en voorgestelde verhogings in elektrisiteitstariewe. EarthLife Africa Johannesburg se Ulrich Steenkamp sê hulle is gekant teen nog 'n tariefverhoging.
4: We are just here to show that us as your regular South Africans, we already cannot really afford electricity. And with this 8.8% tariff increase, it will be even more unaffordable. So why are we now opting to have people having to choose between electricity or food? Because that is not indicative of any form of energy justice or just justice in general. If Eskom really truly did make a profit last year, why are we still expected to have tariffs to increase if the company actually turned a profit?
3: Die regering het 'n nuwe uitvoerende hoof vir die Pad Ongelukke Fonds aangestel. Wassem Karim sal aan die hoof van die fonds staan nadat hy onlangs as waarnemende uitvoerende hoof van die Nasionale Finansiële Hulp Skema vir studente NISFAS gedien het. Die Pad Ongelukke Fonds het verpligtinge van meer as 400 miljard rand en 'n agterstand van honderde duisende eise. Die fonds se uitdagings sluit finansiële wanbestuur en bestuursmislukkings in. En reddingswerkers in Nepal het die liggame van 15 werkers gevind wat dood is nadat 'n sneeustorting 'n bergkamp begrawe het. 8 liggame is gister onder die sneeu gevind, terwyl 7 ander vroeër die week gevind is. Die werkers was besig om 'n basiskamp vir buitelandse klimmers in die noordelike Manang-distrik voor te berei, toe die sneeustorting plaasgevind het. Reuters berig dat 1 werker steeds vermis word. Die Nepalese Nasionale Berggidse Vereniging sê die kanse om die vermiste werker te vind is skraal. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijlpark. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en welkom by jou oggendsport. Die Lions verwelkom die Springbokke, Q&A en Monne van den Berg terug vir hul VRK.

0: Martin Garrix and YouTube Fireflies. Also, Cliff Richard there with One for Sound and Level 42, Something About You. It's 90.6, another cup of coffee with me, Isabel. En dan het ons vandag natuurlijk ons span daar by Heron Banks vir 'n fantastiese golfdag. Ons het vir Zander en Jeffrey om so 'n bietjie meer te deel oor wat gebeur.
1: Goeiemôre Isabel en al ons luisteraars, ek en Jeffrey Stevens is hier so by Heron Banks waar dit vandag wat is, lekker en ons bly die son speel saam, so baie baie lekker dag. Nou natuurlijk vandag gaan oor Open Hands, maar Cholesterol Solutions en Foster Properties het natuurlijk vandag moontlik gemaak met Butterbike en soos Jeffrey. Dis 'n vibe en die plek lyk so mooi geset op. Ek wil wel 'n blom steel, maar ek het gehoor ek mag nie.
2: Dis regtig pragtig die decor hier vandag en ek is so opgewonde om een van my groot sterre vandag te ontmoet wat hier is vir hierdie goeie saak. Ek gaan kinderlik opgewonde raak as ek hom wel sien. Ons fotograaf het ek nou al klaar vir Jessie gesê. Hoorie, as hy te siene is, kom roep my. Ek gaan my goed hier los in die busie in hol. Jeanette, julle sê, dankie dat jy so goeie mens is, so stunning kunstenaar is.
1: Is jy verlief op Jelo?
2: Ja, miskien taalkies
1: krijg. Hy dink jy die man krijg.
2: So, dis wonderlik om hier te wees vandag, met allemaal die bekendes, en ek hoop dat daar groot verrassings gaan wees wat die tellings betref, maar het gaan daar oor, en as prijsies, het sikker kippe van goed. So, lekker gezellige dag, met bekendes, en ons sal vir julle dier die loop van die dag updates gee op ons Facebookblad en die type van ding.
1: Yes, ek wil net ook noem, ek weet die publiek wil kunstenaars en bekendes ontmoet, wat jy ook nou kinderlik opgewonde is vir julle, maar die event is private, dit is nie oop vir die publiek om by die act te probeer inkom nie. Ons toch sê wat ons is.
2: Ons is hier vertegenwoordig.
1: Nee, ja, ons vertegenwoordig jou. So as jy foto's soek, stuur vir my een boodskap. Nee, dat ook nie. Maar ek sal wel vir jou foto's neem en op social media share te keer gaan. Eerstens net weer eens baie dankie aan Cholesterol Solutions en ook Foster Properties wat vandag ons moet maak in Alston Bate van vir 'n goeie doel en is vir Open Hands. Dank aan elke liewe bekende wat hier so is, wat hulle dag uitgevat het. Ek het gehoor, ek het nou met Bart gepraat, hy is so jetlag, want hy het geland van Australië af, hy het die show gedoen in Klaarstorp en toe Clarence en gisteraan nog was hy in Klaarstorp en hy, of Clarence, en hy is vandag hier om sin te maak. Hy speel golf en hy speel golf vir 'n goeie doel vandag.
2: Fabulous.
1: Yes.
2: So, ons sal julle deur die loop van die dag op hoogte hou van die verwikkelinge. So dankie vir Foster Properties.
1: Cholesterol Solutions, yes.
2: Julle raak.
1: En dan ook het ek hier so saam met my twee prachtige mense. Dis nou Lisa en natuurlijk LaRochelle van Happy Social. So ons gaan vir julle mooi wys wat ons doen vandag, waar ons is, golfkarretjies ry en te kere gaan. en dan gaan ons seker maak, ons kuier saam met die bekendes. Dankie terug na jou toe in die atelier, Isabel.
0: Baie, dankie. Dit klink of sovel 'n bietjie te lekkere tyd, he. Maar dit is aan die gang by Heron Banks. Jy moet nie volgende keer is 'n golfdag misloop met die bekendes nie. So CSA Solutions of Cholet Strategic Solutions, fantasties. Baie dankie vir al die moeite wat hulle doen. Maar dan het ons ook nog 'n verjaarsdag versoek wat ingekom het. Dit kom van Julian se kant af en dit is vir Willie. Baie geluk met jou verjaarsdag. 'N liedjie spesiaal vir jou op pad na die breek.
3: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
6: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the Vaal area looking for a qualified welder and a qualified boilermaker QC development. Previous experience preferred. Must have relevant qualifications. Must be reliable, hardworking and safety conscious. Able to work well independently and as part of a team. Send your CV to info@ecotech.co.za. That's info@ecotech.co.za. Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m. Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m. Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m. and then 5 p.m. to 8 p.m.
7: Got a suspension about your car's performance?
3: Feeling tired of unreliable service? Shift gears and head to Pit Pro Tire and Auto Center. From minor to major services, suspension repairs and diagnostics with cutting-edge tech, we steer you right, honest, fast and reliable. We're RMIAA approved and work with extended warranties. Find us at the corner of Helena Lochner and Boswell, SW1 Funnabale Park. Call 066-287-4966. Pit Pro Tire and Auto Center. Challenge the road.

taal probeer onderdruk en verkram tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie. Maar daai is net jou eie opgemaakte propaganda en leens. Ek is hier gebore en gebou vir 'n tyd soos nou. Saam met Hendrik Bibou sal ons nie in die massa sin verdwyn nie.

0: Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Dis 90.6 waar jy thuis voel, as ook 906 TV. Jy is ingeskakel op Absolute Classics, net hier op The Lunchbox, saam met my, Chris Marie. Ek staan in vir Daryl, vir die laaste dag vir hierdie week, en ons skop af met jou classics. So, as jy een liedjie het, wat jy wil versoek, stuur hom vir my op 0623445545. Ek sit hom vir jou op die speellys, maar onthou, dis net liedjies tot en met 2003.
1: The best of love, rock, pop, dance and radio classic hits. Absolute Classics on 90.6 FM.

90.6, dis the mamas and the papas met Monday, gelukkig is het nie meer maandag nie, gelukkig is het amper naweek. Maar ons volgende versoek op Absolute Classics is van Monica af, sy sê hi Chris, maar jy kan nie asblief Queen of Hearts speel van Juice Newton, groete Monica, bly net vir jy is Monica, want hy is hier.

niemand anders as Faith No More met I Started a Joke, net hier op die Walstreffer-stasie. Dis tyd om die eerste uur van die Lunchbox af te sluit en ons doen dit met jou Wal Happenings. Bly net waar jy is, want ons nog 'n paar lekker dinge op pad en 'n speellys vol fantastiese musiek. Hier is jou Wal Happenings. Op die 31ste Oktober is dit NG Klip van die Kerk se bazaar met die tema Saam bou ons gemeente. Kom geniet lekker kos, stalletjies, minigolf, darts en nog baie meer. Alles begin 8:00 die oggend en vind plaas by die Meyerton Sports Club. Vir meer inligting en om 'n stalletjie te bespreek, WhatsApp 072-650-2143. Dis 072-650-2143. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com/valhappenings.

0: Hoofnuusuur die uur. Die ad hoc komitee steun 'n ondersoek na die beweerde infiltrasie van aanklaers. Ontleders waarsku oor 'n moontlike toename in politieke geweld en mediese fondse kondig verhogings vir volgende jaar aan. Ek is Dimitri Marie, goeiemiddag. Die parlementse ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek, het 'n ondersoek na beweerde georganiseerde kriminele infiltrasie van aanklaers versoek. Politieke partye het verskeie aanbevelings ingedien oor wat moet gebeur nadat die komitee sy ondersoek afgesluit het. Hulle het een van die ANC se voorleggings ondersteun. Die ANC beveel aan dat die nasionale direkteur van openbare vervolging 'n vertroulike verslag aan die portefeulje komitee oor justisie voorlê. Die komitee se voorsitter, Sowet Lekganyane, sê dat dit bewering sal aanspreek dat georganiseerde kriminele belange aanklaers moontlik gekompromitteer het.
1: The ANC submitted that the report should identify the process followed to investigate such allegations, steps taken to protect affected prosecutions, disciplinary or administrative measures implemented, systemic weaknesses identified, and any legislative or institutional reforms considered necessary.
0: Politieke ontleders waarsku dat Suid-Afrika steeds die tydperk met die grootste risiko vir politieke geweld moet deurgaan. Minstens 42 politici is sedert die begin van vanjaar in Suid-Afrika vermoor. Die slagoffers was wijksraadslede, partye se veldtogwerkers, lede van burgerlike organisasies en tradisionele leiers. Al die provinsies, behalwe die Noord-Kaap en die Vrystaat, het vanjaar minstens een politiek verwante moord beleef. Die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrack Sibiya se advokaat betwis beweringe oor die omstandighede rondom sy inhegtenisneming. Advokaat Amanda Nel het vandag voortgegaan met haar kruisondervraging van die ondersoekbeampte sersant Nokokania Ndlovu. Sibiya doen om borgtog aansoek nadat hy in hegtenis geneem is op aanklagte van verkrachting, die seksuele voorbereiding van 'n kind sowel as mensenhandel. Ndlovu sê Sibiya is by die onkleerklub The Grand in hegtenis geneem. Nel sê echter Sibiya is in hegtenis geneem terwyl hy by The Grand geëet het, wat ook as 'n restaurant en hotel bedryf word.
2: It's my instructions, first of all, that he was arrested in the restaurant area in the company of 3 adult males busy eating when you arrested him.
3: No, that is not correct. The guys that were eating with them, I would have mentioned them in my diary.
2: Well, that is to the side. That is my instructions. It's on record now.
0: Die Departement van Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling word ondersoek nadat dit nie betyds sy jaarlikse finansiële state aan die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika voorgelê het nie. Die voorsitter van die portefeulje komitee, Albert Mtwango, sê die versuim wek ernstige kommer oor bestuur en verantwoordbaarheid. Die departement sê herstruktureringskwessies, insluitend bateoordragte, het tot die vertraging bygedra. Dit het aan die komitee gesê dat die state woensdag ingedien is. Die komitee het bewys van voorlegging aangevra en oorweeg regsadvies oor moontlike finansiële wangedrag. Mediese fondse het toenames en lede bydraes aangekondig wat bo die aanbevole koers is. Die Raad op Mediese Skemas het aanbeveel dat die verhogings tot 3,8% beperk word. Sommige mediese fondse het egter verhogings van tot 8,9% vir 2027 aangekondig. Mediese fondse met die hoogste verhogings sluit Momentum Health en Discovery Health Medical Scheme in. In internasionale nuus. Iran sê hy berei om voor vir 'n breër reaksie indien die Verenigde State van Amerika, VSA, sy militêre aanvalle hervat. Reuters berig dat Iranse amptenare nie glo dat die voortgesette diplomatieke gesprekke om die oorlog te beëindig sal slaag nie. Iran berei om voor om hernieude aanvalle deur die VSA met 'n sterker reaksie as voorheen die hoof te bied. Geldsake is dat goud verhandel teen 4123

0: $80.56 per fyn ons en Brent-olie kos $99.39 per vat. Die rand verhandel teen R16.64 teen die Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R21.89 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $86,328.97 en daarmee die einde van hierdie bulletin.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, builders mix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: In jou middag finansiële verslag. Miljarde rande wat deur informele nedersettings insluitend spaarwinkels gegenereer word, verlaat Suid-Afrika moontlik deur ongeregistreerde finansiële kanale. Dit is volgens 'n nuwe verslag wat migrante gemeenskappe en die informele ekonomie in Tswane ondersoek. Forum for South Africa sê die bevindinge vereis dringende regeringsingrypings, behoorlike regulering en sterker toepassing van finansiële wetgewing. Die organisasie se leier, Tebogo Mashilompane, sê die land kan nie bekostig om 'n informele ekonomie te hê wat buite die wet funksioneer, terwyl gemeenskappe met armoede sukkel nie. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê toerisme het groot potensiaal om ekonomiese groei aan te dryf en op groot skaal werk te skep. De Lille het gister by die Suid-Afrikaanse toerisme infrastruktuur beleggingsberaad in Johannesburg gepraat. Sy sê toerisme het in 2024 4,9% tot die land se bruto binnelandse produk bygedra en sowat 954,000 direkte werksgeleenthede ondersteun. De Lille sê elke nuwe belegging in toerisme kan 'n groter waardeketting ondersteun wat verblyf, vervoer, voedsel, kleinhandel en tegnologie insluit. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,7% hoër op 108,491 punte en die top 40 staan op 100,885 punte, 'n 0,7% toename. Valutas. Die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.03 teen die pond. Een bitcoin kos $86,258.39. Kommoditeite. Goud het met 0,2% toegeneem en staan op $4,186 per fyn ons. Platinum staan op $1,744.90 per fyn ons, 'n 0,9% toename. Brent-olie het met 4,2% toegeneem en verhandel teen $102.31 per vat. En ten slotte, wêreldmarkte. Dow Jones is 0,04% hoër op 50,926 punte. Die Hang Seng staan op 23,972 punte, 'n 2,6% afname. En die Nikkei is 0,94% laer op 68,390 punte. En dit is die einde van jou middag finansiële verslag.
3: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
4: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
5: For tile, sheeting and concrete roofs, trust CEB Paint and Rubber Liquid, a proud Lunchbox sponsor.

0: Dis die valse trefferstasie 90.6 en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit was Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. En dis die einde van die tweede uur van The Lunchbox net hier op die valse trefferstasie. Onthou ek jou vertel van iets wat jy hierdie naweek kan doen saam met die gesin as jy net bietjie wil uitkom. Wel, hier is dit.
1: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Sprookiesland Bazaar kom geniet 'n heerlike oggend vol pret, lekker kos, stalletjies, speletjies en uitdagings by die Sprookiesland Bazaar op Saterdag 3 Oktober by die NG Kelaans gemeente op die hoek van Siemens en Hertz Boulevard. Die bazaar begin om 8 uur en bied iets vir die hele gesin. Kom neem deel aan verskeie speletjies en uitdagings, ondersteun ons uitstallers en geniet 'n verskeidenheid heerlike kos en lekkernye. Besoek die kosstalletjies met onder andere 'n boereontbyt, vetkoek, burgers, pannekoek, curry en rys, jaffles, 'n koektafel en daar is pudding ook. Daar is ook verskeie aktiwiteite om na uit te sien, insluitend skuifskiet vanaf 9 uur, 'n houttrekkompetisie om 11 uur en die koekveiling om 11:30. So bring die hele gesin saam en kom kuier lekker by die Sprookiesland Bazaar. Uitstallers is R100 en jy kan vir Charlotte kontak op 076-394-2618. Ek sê net dit weer, dis Charlotte op 076-394-2618. Dit gebeur môre, so ek dink as jy wil uitstal, is dit dalk 'n bietjie te laat, maar jy kan definitief nog na die bazaar gaan. As jy meer inligting wil hê, kan jy gaan na 906fmstereo.com/valhappenings.
2: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
3: CEB Paint and Rubber Liquid, Lunchbox sponsor between 12 and 3.

0: En as hy, dis Jakkels Vibes vir julle, so op 90.6 en Wie is ek? Nou goed dan, onthou die competitie is nog aan die gang, ja, sterk bezig met die competitie, en as jy nou nog nie deel geneem het nie, vandag is jou kans, ek het nog twee prijse wat ek moet weggee vir die competitie, en dit is natuurlijk die BTI Hydraulic Solution competitie, wat hier so op Overdrive hardloop. Onthou net, hulle het een nieuwe winkel oopgemaak, daar so in Pierneef Boulevard in Meyerton, a new store that is open there. So remember that, Pierneef Boulevard, Meyerton. And there is already, how much is left? 12 prizes I still have up for grabs to give away. I'm giving away two prizes today. There is still a metric O-ring kit, also Imperial O-ring kit, then there's also a Freak Lube Extreme Degreaser and Applicator Combos, and 5 Freak Lube Industrial Degreaser Applicator Combos as well. Now, if you do want to enter, just answer the question, where is BTI Hydraulic Solution situated? And you can WhatsApp the word BTI Hydraulic Solution, your answer and your name, and you send it off to 062-344-5545. And then, of course, you just have a listen. What's going on right here on Overdrive with me, Jimmy. And, of course, we'll be giving those prizes away. All 16 of those fantastic prizes are up for grabs.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Alright, daar is geen probleme op die pad, heidiglik nie, vir 'n vrydagmiddag, is dit altyd wonderlik om te verneem, dat daar nie enige issues is nie, maar mense, ja, asseblief, ry maar net versigtig vir diegene wat miskien nog weggaan vir die naweek, jylle moet jylle self gaan geniet, gaan rus lekker, en wat jylle ook al doen, ja, geniet het, wees net veilig waar jylle ook al is, en vir die mense in die valdriehoek wat hier so bly, nou ja, daar is hy, ry ook versigtig, en as jylle op die pad is, mense, ja, wees maar bedag, en wees geduldig, en kom veilig by jou bestemming aan. As hy enige probleem is, stuur hy inligting vir ons, dier op ons WhatsApp nummer op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.

0: 4 die uur. Een lasbrief is uitgereik vir Mapisa Nqakula na sy versuim om in die hof te verskyn. Afgetrede regter Madlanga ontvang 'n eredoktersgraad in die regte en Fedusa's gekant teen 'n voorgestelde verhoging in elektrisiteitspryse. Ek is Isabel Potgieter. Goeiemiddag. Een lasbrief vir 'n hegtenisneming is uitgereik vir die voormalige speaker van die nasionale vergadering en oud-minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nqakula. Dit volg nadat sy vanoggend nie in die Pretoria Hooggeregshof in Gauteng vir haar verhoor oor korrupsie en geldwasery verskyn het nie. Die lasbrief sal slegs uitgevoer word indien sy versuim om op 11 November by die hof aan te meld wanneer die saak hervat word. Mapisa Nqakula word daarvan beskuldig dat sy tussen 2016 en 2019 4,5 miljoen rand se omkoopgeld van 'n weermagkontrakteur gevra het. Die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap het die afgetrede konstitusionele hofregter Mboweseli Matlanga met 'n eredoktersgraad vereer. Matlanga het vandag tydens die universiteit se lentegrade plegtigheid in Alice 'n eredoktersgraad in die regte ontvang. Die graad erken sy bydrae tot konstitusionalisme, menseregte en die reg in Suid-Afrika en internasionaal. Matlanga het die universiteit vir die eerbewys bedank en gesê aanvaard dit met diepe nederigheid.
1: Universities do not confer such honors merely to celebrate individual achievement. They do so because they recognize ideas, values, and public service they believe are worthy of affirmation. In doing so, they invite the recipient to continue participating in shaping our society. In this latter sense, the honor is not only historical, it is an exhortation for sustained service for the public good.
0: Sekuriteitskontrakte wat infrastruktuurterreine in die stad Tshwane en Gauteng moes beskerm, het verval. Volgens die DA het die kontrakte gister verval, sonder dat nuwe ooreenkomste of noodmaatreëls blykbaar in plek was. Die party waarsku dat dit kritieke infrastruktuur, insluitend kragstasies, kwesbaar laat vir kriminele aanvalle. Die DA Cecilia Brink sê het aan Tshwane se stadsbestuurder Johan Mettler geskryf en dring aan op dringende maatreëls om die infrastruktuur te beskerm.
2: Na 'n week se kragonderbrekings skep dit 'n absolute onaanvaarbare risiko vir verdere diensleweringsmislukkings. Hierdie is 'n absolute mislukking van leierskap aan die kant van die burgemeester Nasipi Moya, wie se adjunkburgemeester Eugene Modise belange het by sommige van hierdie sekuriteitsmaatskappye. En deur toe te laat dat hierdie kontrakte verstryk, is daar nou druk op die stad dat dit weer eens op 'n wederregtelike wyse hernie moet word en dat belastingbetalers se geld gemors word.
0: 49 proporsionele verteenwoordigingskandidate van die ANC in Mangaung in die Vrystaat het aansoek gedoen om in 'n konstitusionele hofsaak tussen beide te tree. Die saak betwissel uitsluiting van die plaaslike regeringsverkiesing. Die kandidate sê die party het al besonderhede en dokumente opgelaai en die vereiste deposito's betaal, maar het die finale indiening voor die sperdatum van 28 Augustus gemis. Die verkiesingshof het die ANC se uitdaging van die hand gewys. Die ANC het die konstitusionele hof versoek om die saak dringend op 7 Oktober aan te hoor voor die verkiesing op 4 November. Die vakbond Federasie Fedusa is gekant teen 'n voorgestelde verhoging in elektrisiteitspryse. Eskom het die nasionale energiereguleerder

0: Australië se mees gesoekte misdadiger is in hegtenis geneem. Arash Ebrahimi Farr is in Colombia betrap waar hy weggekruip het. Hy was minstens 6 jaar lank op vlug. Die Colombiaanse polisie het hom in 'n hospitaal opgespoor waar hy behandeling vir skietwonde ontvang het. Farr is op Interpol se lys van rooi kennisgewings weens beweringe van dwelmhandel. Ons sluit af met geldsake. Goud verhandel teen $4,169.21 per fyn ons en Brent olie kos $99.87 per vat. Die rand verhandel teen R$16.73 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R22.09 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $99,397.98. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ek is Isabel.
1: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
2: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
3: Welkom by jou middagsport. Babalwa Lacha keer terug as kaptein en stit vir die Springbok vrouwe se toetswedstrijd Sondag teen Spanje, terwyl Tholiswa Kuzwayo en Patience Mokone ook by die beginspan aansluit vir die laaste wedstrijd van al Europese WXV Tour. Die medeafrugters Lauren Johannes Haup teen Franzel September het grotendeels vertroue behou in die span wat vir Italië geklop het. Lindel Wagwala en Danel Lachne keer terug na die plaasvervangersbank, terwyl Mary Zulu dekking op loskakel en heel achterbied. En Jonela Nginkolo staan gereed om haar 49ste toetswedstrijd as plaasvervanger te speel. Johannes Haup sê die veranderinge gee spelers die geleentheid om waardevolle ervaring op te doen en te wys wat hulle kan bied voor die laaste twee toetse teen Ierland in Kaapstad.
4: Alicia kom in vir Charlie en ons voorry is regtig so goed dat ons kan op enige dag enige een van hulle speel. En dit maak net het baie exciting en baie challenging vir hulle om altyd te wil werk vir hulle spotte in die span. Telyn het ons Patience wat inkom en Maria wat uitval. Hulle het al twee speel sewes. Hulle al twee het spoed. Hulle al twee is dynamic. En is exciting om te sien wat Patience kan bring.
3: En die huidige Suid-Afrikaanse gewig optel kampioen Will Swart buk hier die naweek in Mossel Bay na nog 'n nasionale titel, namate die kwalifikasiepad na die Olimpiese Spele van 2028 in Los Angeles begin vorm aanneem. Swart het 5 kg afgeskit vir sy nuwe gewigkategorie en streef na 'n nuwe persoonlike beste van 334 kg om hom die nommer 1 ranglysplek in Suid-Afrika te besorg. Hoewel hier die competitie nie vir Olympische kwalifikatie tel nie, sê Swart het sal om help om by sy nieuwe gewig aan te pas, maar daar sal echter oor die volgende 18 maande 5 kwalificerende bijeenkomste wees. Die staat op ons spelen debutant geloof dat sy voortgezette ontwikkeling om kan help om aan die vereiste standaarde te voldoen, maar hy merk op dat gereelde deelname op die Olympische pad ook een uitdaging ten opzichte van befondsing sal inhou. En daarmee die einde van jou middagsport.
5: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

0: And there we go, 90.6 it is, with a bit of Elton John for you on this Friday afternoon. And I was made in England, so there you go. Okay, ons het jou weer wat op pad is binnenkort, en dan het ons ook die Afrikaanse nuus hooftrekke, gevolg deur jou finansiële nuus, en dan net daarna is het weer tyd vir Ken Jy Musiek.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, kom ons kyk gou 'n bietjie wat aangaan met die weer. Nou ja, ons gaan sommer in môre se temperature, sommer die naweek inspring. Saterdag sit ons met 'n gedeelde bewolkte dag, so 10% kans vir reën vanmôre en 'n maksimum temperatuur van so 24 grade Celsius. Sondag lyk dit min of meer maar dieselfde, net so 2 grade koeler op 22, dis jou maksimum, en dan weer so 10% kans vir reën met so amper 20 km/h wind wat gaan rondwaai. En so die begin van volgende week Maandag 22, ook gedeelde bewolke met so 20% kans vir reën.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the parts.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Need to complete your home improvement projects? From handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
7: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website, iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers. Hoofnuus hier die uur. 'N Lasbrief is uitgereik vir Mapisan Ngakula na sy versuim om in die hof te verskyn. Afgetrede regter Madlanga ontvang 'n eredoktorsgraad in die regte en Fedusa's gekant teen 'n voorgestelde verhoging in elektrisiteitspryse. Ek is Isabel Potgieter. Goeiemiddag.
8: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control and solar systems with a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands. Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging, on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
9: Security Mecca, your one-stop security shop.
7: On Finansiële Verslag. Mediese fondse het toenames in lede-bydraes aangekondig wat bo die aanbevole koers is. Die Raad op Mediese Skemas het aanbeveel dat die verhogings tot 3,8% beperk word. Sommige mediese fondse het egter verhogings van tot 8,9% vir 2027 aangekondig. Mediese fondse met die hoogste verhoging sluit Momentum Health en Discovery Health Medical Scheme in. Miljarde rande wat deur informele ondernemings, insluitend Spaza winkels, gegenereer word, verlaat Suid-Afrika moontlik deur ongeregistreerde finansiële kanale. Dit is volgens 'n nuwe verslag wat migrantegemeenskappe en die informele ekonomie in Tshwane ondersoek. Forum for South Africa sê die bevindinge vereis dringende regeringsingryping, behoorlike regulering en sterker toepassing van finansiële wetgewing. Die organisasie se leier, Tebogo Mashilompane, sê die land kan nie bekostig om 'n informele ekonomie te hê wat buite die wet funksioneer terwyl gemeenskappe met armoede sukkel nie. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê toerisme het 'n groot potensiaal om ekonomiese groei aan te dryf en op groot skaal werk te skep. De Lille het gister by die Suid-Afrika Toerisme Infrastruktuur Beleggingsberaad in Johannesburg gepraat. Sy sê toerisme het in 2024 4,9% tot die landse bruto binnelandse produk bygedra en sowat 954,000 direkte werksgeleenthede ondersteun. De Lille sê elke nuwe belegging in toerisme kan 'n groter waardeketting ondersteun wat verblyf, vervoer, voedsel, kleinhandel en tegnologie insluit. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,73% op en staan op 108,553 punte en die top 40 staan op 100,998 punte, 0,82% toename. Valitas, die rand verhandel teen R16,72 teen die dollar, R18,78 teen die euro en R22,07 teen die pond. Een bitcoin kos $86,327.20. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 0,09% en staan op $4,181.56 per fyn ons. Platinum staan op $1,728 per fyn ons, 'n 0,25% afname. En Brent olie het met 2,38% afgeneem en verhandel teen $99.88 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,04% op 50,927 punte. Die Hang Seng staan op 23,945 punte, 'n 2,71% afname. En die Nikkei is 1,07% swakker en staan op 68,190 punte. En dit is die einde van jou aand finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtiotefrinnerton Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtiotefrinnerton Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenachan, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: All right, so there we go. Right, let's get stuck into this Know Your Music. Ken jy musiek? Ek gaan nou weer vir julle 'n stukkie van 'n liedjie draai. Julle gaan luister en vir my sê, wat is die naam van die liedjie? All right, so there we go. It's probably about, what, 10... Yeah, 10, 11 years old, this song. So, relatively new compared to the songs that I normally play. But there we go. Have a listen and tell me what the name of this song is.

Se smeli se geel, koop een ketel wat blink. Die droog haar oor en die glase wat klink. O, ek soek jou hier by my. Is die gamma berge aan die linkerkant. Die spoorlijn wat jou na my toe vat. O, ek soek jou hier by my.